Hero dayum hangul, kuisi bonsai, angenzi bonsai, zongangi, unotinautipu, unotinautipu, kuisi bonsai FM, unawuti, ukumkumu kipika malutina, gempile yako, kuisi bonsai, yizu mehlungo, alina kuvinjwa itolo lankulunkulu lawo. Indoda yomphongolo, kuyizwi lomzansi.

Ladies and gentlemen, umsakazo ke izwi lomzansi. Indoda yomphongolo ke iseredweni yakho kuze kuyoshaya lona ke ihora lesithupha ekuseni. Imzuzu ke mibili bafowethu esele ngaphambi kokuba libumbane ihora lesine kulolu suku lokugcina kule nyanga yokubeletha ku-2026. Sawubona egameni likaJesu.

kuba 40 ngamashumi amabili neshakalombili ngaphambi kokuba libumba nehora lesihlanu. Kulabo ke baneyicelo zomthandazo ningakhathali bafowethu, thumelani kule nombolo ewu 072 57 88 586 noma ningi inbox la ku TikTok, kodwa ke nibhale ngalendlela engiyishoyo 072 la uthumela khona 57 88 586. Noma ke usebenzise inbox kodwa nje lapha nje kwiscreen ungalokothi ubhale khona isicelo sakho, noma ngabe uyagula ufuna ukukhulekelwa noma isicelo somsebenzi noma into olisebenzisa u 072 57 88 586. Mawu sebenzeke leyo ke kuyoba lula kakhulu, yona ke inamba engisuke ngikhulekela abantu kuyo. Nawe ke mawenze lokho uzokwenza ukuba kube lula kakhulu konke. Ewe, imizuzu ke seyu 27 ngehora ke lesihlanu, sobe sesilungele ukuyezwini kaNkulunkulu. Funa abalahlekile, abadukile. Emva kwale ngoma ke ngizoqala ke ukufunda amagama enu, ngiyanicela ngobubele bukaNkulunkulu. Mawusukhona like nje, like kaningi ningi ukuze sithi singene ezwini kaNkulunkulu 100k sibe ke sesiwushayele bafundi. Manginithembise ke nonke enisakholelwa emandleni kaNkulunkulu, angeke uNkulunkulu wami aze anijabhise. Sengingambona enza

izinto ezinkulu ezibaba zekayo unamandla ukukupha umsebenzi unamandla ukuyivula leyo mali yakho evalekile wena nje kholwa kuphela futhi mawubekwe izandla ukholwe enhlizweni yakho ukuthi uNkulunkulu uzokwenza lo ngakhohlwa ukuthi ke this coming Saturday niyazi ke sacce sijwayele ukuthi ke minyaka yonke sibe nengqungquthela yomama eba usuku olulodwa yebo asizwe sange ke siyenze ke kulo August esisuka kuona ngenxa yezimo zokuthi ngasuke ngalimala ngaba sesibhedlela kwagcina ke kungahlelekanga ngendlela kodwa ke kuloku ngalomgqibelo lo wakusasa kuzobe ke kune conference yomama ezoqala ekuseni ngo 10 o'clock lapha eSangro House ungene 15 lapha ushawu 13 kune hall ke elikhulu elikhona lapho ilapho ke abesifazane bobethinta ke ihloko ezahlukeneyo ngakho ke nawe ke uzilungiselele iposter kabaningi sebeyibonile nokuthi ke kugqokwa kanjani ngalomgqibelo leyo nkomfa ke yosuku olulodwa yabo me esikholwa ke umama uCwezu so sokukhuluma besifazane nje ngezihloko ezahlukeneyo ayibona ne

0: Zanzi. Ich spreche es kurz und habe es bei mir lieb. Ilsulon Zanzi. Ilsulon Knüge.
1: Bonga kulugena kumarisho zengo uspake lagi nda abazo kumbomba na kwa logi hora luka lagi nda mbama imzuzuge manji shaka lombili shayle lagi hora luka la iskabeni gese smili saluge uhlelo ya kubega agela nage ni mashke la apaya nage itegwini soge ngapazi kumpita angu la ii mashen mash soge njoba gila matote gina mtanje soge wana gila ikakulazge ahola wana gila mpita angu ingagula ikakulaz kuza kisoni slava lese soge bula kwabuge abandio besi Fazane ngamhlanje ke lazi ngamashumi amathathu insoko inyanga kamandulo 2026 emsazweni wakho izwe mzansi u98 FM sithizwa umehlongo Right, chiklungile ke sizwe ngapha ke eitolo kodwa phamba ke sekhona ke eitolo soke lang. Bona ke lona ke yabhala ke naye lo wathi ke ngiyabingelela ke emsakazweni izwe mzansi olamike la namhlanje ngikhathazwa ngizinga lokubiza ke kwempilo iyonke nengcindezi nje sibhekene ke nayo emndenini ehlukene ngifisa ke sengathi ke singabuyekeza kizinto esizenzayo sibheke kwisidingo kuqala ngoba amaholo awasiphilisi kule minyaka usiphiwa ngcece ke lo balekile kakhulu indaba ke le ayithintayo umfo kangcece ikusasa lethu uthena ke lo mfo kasithombe ayidingeki GPV asifone parke kulele kubambisaneni kumthetho abagilwa ngokuthi nabo abesifazane mabehlise kuhamba kebusuku nokuba ke sema tavern kuze kube late uma bezogwema loko luzokwehla o iphele iGPV ngalokho loko ngisho ke ngaqhamuka kephi imkhankaso ngeke iphele iGPV uma

sikhathi ke manje ngiyena ke la 17 minutes after 1 emsazweni wakhe izidomzansi 98.0 FM sithizwa umehluko sikhuluma zona ke indaba ke lezi ke zahlukahlukene so kare ngibukangena khona ke la impela ke lana ama-updates impela ke la uyakhumula ke la ukuvota lokho kuyi-special kona kuzokwenzeka ke la mhla zimbili nomhla zintathu kwinyanga kalwezi kulonyaka right ngo-8 ekuseni zishayo naku-5 ngaphambi kosuku lolu ke lokhetho mhla ka-4 November right so ke njoba kuzobe kusuka kona ke ngo-7 ekuseni kuze kushaya u-9 kusihlwa but ke khombola ke la ukuthi usuku lolu lokhetho selahlonzwa ke njengane-holiday public holiday kodwa insuku lezi ke zokuvota ngokukhethekile cha insuku nje ijwayelekile zokusebenza qinisekisa ke na ukuthi kunama-date kafanele okay hlale njalo ke unolwazi so njoba kuzoba naloku khetho lolu ke lo hulumeni ke basekhaya okay kulongeleke kubuleke nakhona sigcine ke singakatholani ke nabo lana ke be IEC so osukeni ke lolu ke lwanamhlanje ke la so ke bekubheka ukuthi ke sikwazi ukukhuluma ke nabo la siyibuka yona ke indaba yama special vote so kodwa ke mangenzekanga ke namhlanje ngicabanga ukuthi kuzobuye kwenzeke khona ke ezinsukwini nje ke la so kwezinye ke nakhona fulapha na ke emtholampilo lo yi overport ubungazakala i world contraception day so i primary healthcare directorate hlanganyele ke la ne higher health kube yona ke amaphoyisa kube yona Deben Coastal Mental Health so ne Ethekwini College ba hostel na ke la i program leya ya ku la ikakhulu ke but contraception awareness program so ke Sentech campus namhlanje ukuhlomisa noma ke ukuhlomisa ke la abantu abasha ke la ngulwazi kakhulu ke uthatha ke inqomo kezi ngolwangi behlomena ngalo ulwazi ngezempilo so igxile kakhulu ke nakhona ke la kuzona ke ezempilo kubala lapha ngiqwashisa izifo lezi HIV nenhlele njengalawo lana ku prep no pep so nakulaye kakhulazi nje ke ne mental health nokwegwema ke la bona ke ubugebengo so abanye bevezana bufakazi ke babo kakhulazi beka baba ke la bacwila kuzona idakamizwa lezi so khona ke nokuxoxisana impela baqhakambisa kakhulu azibe kuthiwa ke healthy lifestyle so nehlomsa bona kabantu abasha so ke ngazo ke la ezempilo so ke la clinic le yase overport so ke ngithi kwesongqongo lapha ngiyacabanga angicene khona insizwa wangqongo lapha

0: Zinyeke zazinto keleze kubeka khona ke laphethe benayisisi mangabe nje kubeka impela ke development kulolu daba solokusikulethela nje kona izinto keleze zenzeka nje ngaso ke lesisikhathi njobe ke nakhona amaphoyisa ke segcwele lapha kodwa ke ngathi ke bayahluleka kakhulukazi ke ukulawula sona ke isimo umhlangano ke lo impela ke wengxoxo izokutshala khona ke la eThekwini usamisiwe njobe ke amakhosi noma ke lapha njobe ke ibutho likhona ke lapha ya eDurban ICC ngaso ke impela ke lesisikhathi 0604807164 so lokuchaphanela kakhulu kwazi ke kuyona ke lemsindo lungile ke ngizama ukuthi ngicaphelele ke futhi ke enye ke ingxenye kakhulukazi yawo ke impela ke into eqhubeka lapha ya Durban ICC ngaso ke lesisikhathi 0604807164 kuthi nokwakho ke nje ukuphawula nalapha ku WhatsApp lo kuhlela umlaleli wenza kona kokufanayo
1: Sithinte njengamanje sithinte njengamanje Sishayela ucingo ku 060 480 7164 060 480 7164
0: Sekubona ke nakukuphawula kwaboka abantu bathi ke cha impela ke isilo indlulwa mithu misilo ke lapha yasamazulu mesizulu bathi ke yona ke a soul trustee kakhulazwa ke ngonyama trust ayikho ke into okufanele yenzeke emhlabeni wawo ke inkosi noma ke emhlabeni wamakhosi noma ke ayikho into ethinta ke ingonyama trust okufanele ke yenzeke nasemhlabeni wayo engeke ngempela ke idlule kakhulukazi ke kuyona ke indlulwa mithu so ke bathi lento eniyenza khona ke la eDurban ICC bathi ke into ke leveli ke indlula mithi bikhala ke nangayo nakubona ke lo mkhosi ke welembe uma ngabe ke uzokhumbula nje kahle so ke ezingeke zezinto ke lezi mhlawumbe ke ibuyela kule yankulumo lati ke khona isile impela abantu mabancikelanga seyindukwini ke zabo mhlawumbe ke ibuyela kuyona ukuthi ke ubazi ukuthi khona kumcimbi ofana ke nalo okade ke uhleliwe uzokhumbula futhi ukuvezile ke indaba ke yemali kakhulukazi ngo 14 million athi ke ukhala nangayi signature eyakwazi ukukhulula ke leyamali njoba kuyiyona ke impela eyenze wona ke lo hlobo ke lo mcimbi impela ke ezingeke zezinto ke lezi ekhona shuthi ke ibuyela kakhulukazi kuyona ke leyankulumo impela yasoke lapha ya isilo ngiyakhumbula impela uze wakuveza ukuthi ke cha uma ngabe bemsabisa na ukuthi bazomphuca kakhulukazi bona kabaqaphi ukuvezela ke futhi yena unayo ingubo ke yakhe kakhulukazi ke ingubo ke isilo esho kubona ke impela ke amakhosi noma ke esho kubona ke lapha ya amabutho awo ke lapha ya isilo soke uyabona ukuthi khona ke impela ke attention ekhona kakhulukazi ohlangothini well I think from nakona uhulumeni noma mhlawumbe kuyiphatha imandla nje zezwe laseNingizimu Afrika because ngicabanga ukuthi le yokuphucwa kakhulukazi kwabaqaphi noma kwesecurity ayilele nje kuphela kuhulumeni wesifundazwe but ke iyadlulela so ke izinto ke ifana ke nalezo 0604807164 nanokuthi uma ngabe sithi ke impela amakhosi mawabe nayo izwi kakhulukazi endaweni zawo njengamakhosi uhlelo lwethu lokubuka ukuthi lelozwi bebezoba nalo mhlambe ngayiphi yona indlela for example abantu babefuna ukuphuma kuhulumeni wengcindezelo sabona kwaba ne revolution ezweni laseNingizimu Afrika abantu

0: Lalela uhlelo lwakho lwentandokazi iTheku Talk masonto wonke. Uhlelo olukulethela yonke intuthuko yomkhandlu weTheku. Umasipala weTheku unakekela zonke izakhamizi ngaphansi kwawo. iTheku Talk ulethulela ngezilokho ezinhle umkhandlu weTheku.
1: Sibengelele nangasoke lesi sikhathi, sibengelele ke nakumlaleli ngasekhaya kulona kusuku lanamhlanje. Namhlanje umlosithathu ke umhla ka 30 kuyona kinyanga lapha ka September kuona kunyaka ka 2026. Sibengelele nje ke nakumlaleli ngokukhulu nje ukukhetheka nakulona kusuku lanamhlanje. Sithemba ukuthi ke usuku lukuphathe nje kahle kakhulu. Igamane sibongo mina uNosipho kaNgubane overthole phezulu oluphansi lwabafakazana. Sikulethela ke lona kuhlelo ke lolo luyispecially njengoba sikulethela ke lona ke impela nje ngokukhulu intokozo ukuthi ke sikulethela lona ke lolu hlelo. Uhlelo ke lolu lentuthuko esithulelwa yibona ke umkhandlu weTheku ngohlelo ke lweTheku Talks. Kanjalo ke futhi ke sikulethela ke lona bukhoma kuyona ke imsakazo yomphakathi khona ke la eThekwini, khona ke Highway Radio, khona ke iTheku FM, Inanda FM, Izulu Mzansi, Intokozo FM, Good News FM, iVibe FM, impela ke yona ke le imsakazo sithi ke sikulethela ke lona ke lolu hlelo. Sinazo ke nehambele ke zethu sobekeze ingxenye kakhulukazi yalo ke lolu hlelo. Ukhona ke nalapha yami nomzana ke uDarian Govender usuka kubona ke lapha ya umkhandlu. Lapha ya Deputy Director kwa Valuation and Acquisitions. Sobeke sina impela ke sibheka kakhulukazi ukuthi ke well emveni ke lapha ya kohlelo ke lwe 2026 General Valuation Objections lagcina ke ngempela liphothuleke kanjani lona ke lolu hlelo. Mangake nani mhlawumbe ama objections angena nanokuthi ke baye bawasingathe kanjani. Sobe silibheka naloke lolo daba ke lolo. Bese uthi ke nangale kwalokho so sinaye ke futhi umnumzana ke uSimiso wakwaBhengu khona ke la ngaphakathi endlini zomsakazo. Impela ke sobe sibheka ke nakhona lapho udaba ke lwe sustainability management noma ukubona ke lapha ya ihlaka la kwa senior impela ke uyisina manager khona ke lapha kwa sustainability management njoba sobe sibheka nje isihloko ke kakhulu kasoguquka kwesimo ke sezulu phecelezi ke i climate change njoba ke sizwile impela ukuthi ke cha abantu ke sithi ke bangaboka abalwa ulwazi kakhulukazi ke zwezinto ke ethinta ke siguqwe kwesimo ke sezulu. Kanjalo ke nabo abaqaguli bakhala ke ngalo ke lapha ya isimo ke lesika Super El Nino ekuthiwa ke ngempela ke isimo lesezulu ke singaseke sisibone nala ezweni ke laseNingizimu Afrika. Songena impela ke nakulona ke lolo daba ke lolo. Ebese ke siphothula kakhulukazi naye ke lapho umnumzane ke uzamani wakashezi impela ke lapha ya njoba sikhuluma ke yona ke le wombukiso wezamabhizinisi khona ke impela ke la eThekwini. Inhlelo ke zethu zimi kanjalo kulona ke usuku lwanamhlanje. Kodwa ke ngaphambi kokuthi ke ngamukele zona ke ihambele ke zethu siqalele ke mhlambe ngendaba kethu ezahamba ke phambili ethinta wona kumkhandlu weTheku. Inkosi Albert Luthuli International Convention Center kwiDurban ICC ingezinye ke

0: Umthokozo ke wakho womphakathi siyaqhubeka impela ke siyakubhekela kuzona ke indaba ke lezi ihamba ke phambili inhlalo ke lezi ke zentuthuko ekhona ke la ngaphansi komkhandlu ke wetheku ukhona kumnumzana ke uSimiso wakwaBhengu okuyena ke sobe sikhuluma ke naye kakhulukazi senior manager lapha kwa sustainability management njoba ke sobe sikhuluma ke kakhulukazi ke ngodaba lokuguquka nje kwesimo ke sezulu phecelezi ke i climate change kulesi siqhubu ke sethu namhlanje sobe sibeka nje kakhulukazi lona ke loludaba lwe super el nino okuyisimo ke sezulu esenzeka nje ngokwemvelo kodwa ke esinomthelelo omkhulu emhlabeni nje wonke jikelele phakathi ke kwalomthelela nje singabala ke ukushisa ngendlela ke ukushisa ke kakhulu kanjalo ke futhi ke nangendlela ke imvula esuke nje ina ngayo ivele ke inekethe kakhulu kube ke isimo ke futhi ke kakhulukazi ke zeyiphepho kanjalo ke egcina kuba nomthelela kuzona ke ezolimo njalo njalo mhlamba ke futhi nokungatholakali nje kwamanzi jikelele nasempilweni nje yomuntu ziba khona ke impela ke imthelela ke ngemihle kokunye so ke sobe sibheka lona ke lolu daba ke lolu ke lwe super el nino njengenye ke impela ke izinto ezihamba ke phambili guqukene ke kwesimo osezulu khona ke lapho umnomzana uSimiso wakwaBhengu kuyena ko sobe sinaye kulona ke lolu hlelo uyena sobe sichazela nje kabanzi umnomzana uBhengu siyakwamukela emsakazweni uyaphila kodwa
1: Siyaphila sesinjani sibingelele nabalalele emakhaya siyabonga ukuba la kuyintokozo kakhulu
0: Ano siyabonga nathi kuyintokozo kakhulu sokule kuphathe kahle namhlanje
1: Hayi bekule kyale kyale kodwa cha impilo siyayiphusha sibonga nje umdalo sasinika ishansi yokuphila
0: Sengikhala ngazo ke igqabo zakho mawungena la emsakazweni uthi hawu wase kuba nesifuthe futhe nje na usuzokhuluma ngayo super el nino lo
1: Hayi shothi kuqondene sisayinkyasuka mangeni sikyashisa la ngaphakathi
0: Shothi hamba nawe sikwimbethe lento
1: Shothi sisevelana ngahamba nayo ngiyabona
0: Hayi nokuyintokozo kakhulu mnumzane uBhengu ukuthi sibe nawe emsakazweni omphakathi mhlambe ke siyesizwe ngale ndaba ye super el nino sibazwile abaqaguli bekhuluma izinto ezahlukahlukene besenzela even

0: Sibonga nje kakhulu kuzona ke ihambele ke zethu kulona ke lo hlelo ke silithulela ke kakhulu kazwana kumkhandlu uwetheku bakusana ke sambele ke sethu lapho umnumzana ke uzamani wakwashezi kanjalo ke futhi semaphethele nalo ke nje uhlelo abalaleli kanjalo ke nezakhamizi bayakhuthazwa ukuba ke zibike zonke zehlakalo ke zenkohlakalo kanjalo ke nokukhwabanisa ukugwazisa umntshontsho kwenqalazinda kanjalo ke nokuxhunywa nje kuka gas namanzi ngokungekho ke emthethweni umnyango wakwa City Integrity and Investigations iwonakela ukwazi ukuthi uthumele ke khona ukubika kwazokele zegameko sebenzisa ke inombolo engu 0800 202 020 0800 202 020 noma u 031 311 4002 okanye uya ke ombuds@durban.gov.za dlala ke indima ke yakhe eqedeni inyawo ubugebengu inkohlakalo kanjalo ke nokukhwabanisa lo myalezo siwuthulela ke ngelokothi ezinhle umkhandlu wetheku sibonga nje kakhulu ke nakumlaleli kanjalo ke nawo ke nje umsakazo sikulethela lona ke lolu double tinta ke intuthuko yakhona ke la eThekwini ngalokuhlelo lwetheku talks sibonga nje kakhulu ke nomlaleli
1: Lalela uhlelo lwakho luyintandokazi iTheku Talk masonto wonke uhlelo olukulethela yonke intuthuko yomkhandlu weTheku uMasipala weTheku unakekela zonke izakhamizi ngaphansi kwawo